Mona ke moreki na le mahu smanga o te mono soul taker o teng ngwana mthanti vula amabala anga mra mona he mo bene re kena se hlong sa rona sa le sa sihle o sitwa ke o sitiswa ke stifkega

Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong.